Hei o koe, whamirata tai be, be me loto, wharekaro koia, Oe Pacific Timber, BGH in loto nukano wha, nga tolu koia ngau mea mai, whamirata tai be, e tau, tiskambi sete e ono noa, e tau ngā hei koloa, nga no whapalama katoa be, be me BGH, Pacific Timber and Hardware.